0: Jepeche porton kwa ondi.
1: Ndye nazara jepeche.
2: Ai yawan fatira nasa suzo, anzara yasni gajari yasni. Kibor zantana kas bagaytsi yoj gajari yasni tatsa. Zore sali yoynatsi tatsa, kat skrisome tsam gajesa, yekozo samaran tatsa. Yinero shvar
1: Thank you.